0: jävla person då som ringer.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer mig.
0: Nej, inte ringer, säger jag. Prata med... Vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.